0: Nagpasaka na og panukala nga Joint Regional Management System sa Strait of Hormuz ang nasod sa Uman aron na makulangan ang tensyon sa tungang sidlakan. Sumala sa Uman nga ang mga opisyal sa Iran niadtong nilabay nga weekend sa Tehran kung nga asa ilahang gipanukala nga maghatag og bayad ang mga shipping company para sa pagpabilin sa mga kagamitang makatabang sa paglayag ng mga barko sa naasoy nga agianan. Ilawom sa panukala, dili mahitabo ang eksklusibong kontrol sa Iran sa Strait of Hormuz. Apan, nabuot na niini nga gamiton ang modelo nga kasamtangan nga Strait of Malacca kung nga diin na nagatinabangay ang mga nasod sa Indonesia, Malaysia ug Singapore. Tungod na niini, pwedeng gamiton usab ang pondo sa pagpabilin sa navigation equipment, pag-atiman sa kinaiyahan o ang search and rescue operation. Apan, pipila ka mga Gulf states ang nibabag sa maong pagpahamtang o gabayrono na para sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz. Giklaro usab sa International Maritime Organization nga dili parte sa kasamtangang negosasyon ang unsamang bag-ong panukala may kalambigitan sa shipping routes o traffic management nga gikinahanglan na muagi pakini sa ilahang mga assessment. Dugay nang tukod ang IMO kung International Maritime Organization ang international shipping lanes sa Strait of Hormuz na itong 1968. Apan, sa kasamtangan, ginagamit pagyapon kini nga bahada sa Iranian mines. Giawag usab ang Iran ang mga barkong mugamit sa maong rota nga duol sa katubigan sa Strait of Hormuz. Samtang ang Estados Unidos usab nagpamahayag og suporta para sa mga barko nga muagi sa maong rota nga mas duol sa Uman.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 sigalang ato ang oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Diretso kita atong lakbitan ng mga balita ng pang-national diri sa tuang nasud na mga higala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagapamahayag ang mga pipila ka mga political analyst mga higala sumala pa ni PhilBidik Administrator Pompey Lavenia. Gihulagway niini nga murag naa sa laing planeta ang ikalima nga State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumala pa niini nga nakalimtan o gawala gayod na sampit sa Pangulo ang tinuod nga kahimtang sa nasud. Dino sa kamataga upata sa mga Pilipino ang nagutubang karon sa involuntary hunger o tinuod nga kagutom. Gipatikos usab niini ang kakulangon sa klarong plano o pamaagi gikan sa gobyerno kung unsaon na pagtubag ang paghatag og solusyon sa kasamtangang krisis sa pagkaon. Dismayado usab kini sa sakop sa Kongreso. Lakip na nga mga representante gikan sa Cagayan de Oro nga sigig palakpak samtang wala man lang gitagad ang kalisod sa kahimtang sa katawhang Pilipino. Sumala pa niini nag-usik-usik og laway way kapuslanan ang labaw sa usa ka oras nga diskurso sa Pangulo tungod kay napakyas kini sa paghatag og paglaom sa mga nagaantos og nagutom nga mga katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin na higala dugang mga balita nga nasudnon.

programa Mabati Usab sa mga sibihanan sa 87.7 Joy FM Panguil Bay sa Misamis sa Occidental ingon man sa atuang 105.7 Joy FM sa kining Davao Oriental. Oo. Kumusta ang atuang adlaw? Daghang nga mga balita ang kinahanglan nato nga masayran. Sulaw na kayo ning amo ang adlaw diri sa dakbayan na sa Kidapawan, no? Daghang mga panghitabo nga kinahanglan nato nga masayran mahigala sa kinatibukan ning atuang tulumanon sa kasamtangan ato ang ginakontak kining pag-asa mo ning pag-asa nga wa nay pag-asa, no. Grabe ang nahitabo nga linog sa kining Japan, pero kining maong nga lugar mahigala naani sa Pacific Ring of Fire nga susama gyapon na sa tua kinibang di sa Hideroso, sa Davao Occidental, no, kana mga lugar wa gay bulan diha nga dili ginatayog. O gagani ang katong 7.8 nga linog nga natala ni adtong Hunyo 7, no? Nasa sinati pagyapon ang mga aftershocks ni ini. O ang pinakadili maayo ni ini kaya kining mga gilinog gibaha pod usab, no? Humok ang yuta mo nang kinahanglan magamping kayod kanunay sa kasamtangan. Nagapadayon mga higala ang ginahimong assessment sa ato ang kining Office of Civil Defense o ang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council para masayran kung unsa gayod ang kining dakong epekto sa mga kalamidad nga nasinati mga higala sa Japan. Bisa pag giingon na to o kining earthquake resilience na sila, no? Doon nagyapoy dagang kayong mga nangaangol dito sa ilahang nasod. Pero good thing mga higala kay di agin nato makita kung ang gobyerno nga seryoso sa pagtubag sa paghimog solusyon sa mga problema, dili ingon ana kadako ang grabing kadaot, lalimang ka 7.1 magnitude ang nilinog o nitayog dito sa ilaha.